har hänt? Vem är det som ställt till så vi som är som andra ska slåss emot varandra fast ingen av oss vill?